Өрлж ирсэн монголчууд та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтган жаргаж байна. Сайн байцгаана уу? Дараагийн нутаг гэдэг дугаа өрлж ирсэн монголчууд онд манай сайн найз Арслан Даваар гүн барья. Адил сурлаг амжилт элбаахын сайн сайхан байх үсэй. Hello everyone. My name is Urban. I left Russia when I was 13 to study music. And now, live in the city. This song, Hometown, is about missing Russia and my family. Thank you.